ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੋਤਾ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸੁਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟ ਹਉ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਤਹਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟੁਕ ਮਾਰਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜਹੁ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਤੁਦ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ, ਇਸ ਨਾਉ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰੈ ਦਹਿ ਦੇਸ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵਏ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ, ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ ਤਨ ਮਾਨ, ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਉ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵਹੁ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥੇ ਹੋ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣਹੈ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੈ, ਆਖੈ ਤਾਂ ਵੇਖੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਇਕ ਵੇਖ ਪਰਸੁਣ ਆਇਆ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਜ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ,
तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी, बिखम मार्ग चलना, लाभ लोभ अहंकार, ताज त्रिष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यहु तिखी वालहु निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता जुग जुग निराली, ज्यों तू चला है तिव चला है स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चला है तिव चला है, जिना मार्ग पावहे, कर कृपा जिन नाम लाए, से हर हर सदा त्यावहे, जिसनु कथा सुनाए अपनी, से गुरुद्वारा सुख पावहे, कहे नानक सच्चे साहेब, ज्यों पावै तिवै चलावहे। एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया, एहो तिन कै मन वसया, जिन तुरहों लिखिया आया, एक फिर है कनेरे कर है गल्ला, गल्ली किने ना पाया, कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए, गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो, पवित संगत सबाइया, कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया, कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज ना उपजाय, विण सहज जाय सहसा ना जाय, नह जाय सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए, सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए, मन तो वहो शब्द लागो हर सिंह रहो चित लाए, कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाय ए सहसा इव जाए, जियो मैले बारों निर्मल, बारों निर्मल जियो त मैले, तिनी जन्म जुए हारिया, ए तिश्ना वड्डा रोग लगा, मरण मनो विसारिया, वेदा मैं नाम उत्तम सो सुन है नाही, फिर है ज्यो बेतालिया, कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया, जियो निर्मल बारो निर्मल, बारो त निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाही, मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिन खटिया, भले सेवन जारे, कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुर नाले, जे को सिख गुरु से ती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हृदय त्याए, अंतर आत्मै संभाले, आप छड सदा रह परणै, गुर बिन अवर न जाने कोए, कहे नानक सुनहो संतो सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते वे मुख होवै, बिन सत गुर मुक्त न पावै, पावै मुक्त न होर थैं कोई, पुछौ बबेकिया जाए, अनेक जूनी भरम आवै, बिन सत गुर मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो, बिन सत गुर मुक्त न पाए, आवह सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावह सची बाणी, बाणी ता गावह गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी, जिन कौ नदर कर्म होवै, हृदय तिना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपे हो सारंग पाणी, कहे नानक सदा गावह एह सची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी त कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी, कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखाणी, हर हर नित करे रसना, कहया कछु न जानी, चित जिन का हिर लया माया, बोलन पै रवाणी, कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ, शब्द से ती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए, कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, सेव सकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखाए, गुरमुख किसे बुझाए, तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक सस्यों लिवलाए, कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सिमरत शास्त्र
पुन पाप विचार दे। तत्ताय सार ना जानी, तत्ताय सार ना जानी गुरु बाजो, तत्ताय सार ना जानी तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहानी। गुर किरपा ते से जन जागे, जिन हर मन वसया बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए, जिसनु आन दिन हर ले वलागे जागत रैन विहानी। माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनहो क्यों विसारी है ए वड़दाता। जे अग्न में आहार पहुंचावे, ओसनो केहो पोहे न सकी, जिस नाउ अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभाली है, कहे नानक ए वड़दाता, सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया। जात इस पहना ता जमया, परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। ये माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाउ दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी, जिना लेव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है, मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए, किसे विटहो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जे मिले, तिसनो सिर सौंपिए विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे, हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है, भाग तिना के नानका, जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वन जारा, हर रास मेरी मन वन जारा, सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपेओ जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन हो आवण जारा। ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होरत किता, जिचर हर रस पल्लै ना पाए। हर रस पाए पल्लै पिए हर रस, बहुड़ न तृष्णा लागे आए। इहो हर रस करमी पाई है, सतगुरु मिले जिस आए। कहे नानक होर आन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया, हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ, चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापय। गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना पिर जापय। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रभ आप मिले।